0: כהלי עמך, שוש, כהלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קביץ' הלב, חוקן הכויסה אוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבל לחלן חלן שתייחלסה לקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתייחל שקוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקיס, שתייחל להקוואם, חוקן הכוי נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינק עוד בלי קוקל, עוד חוקן הכוי שובה לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל הרניה, אפנדיס, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צחלין אחך, עוד חוקן הכוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבס, קקאלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינקס אכצ'י.
1: נק קוונקוסה אבלי קואופרטיב, האן רשצ'אב אילו ברטינקיל לקה קוואנחיק. הו כאן נק נקוק אנחלק סק קומוניל, רש אנונקיל צ'צ'אב איל לחונחוק צ'יק אנחל, עוד שטאופל ליאו צ'ינינג. נקבוק לצ'אול, רראינקיל רחלל קוטן שטיאב שקוש פרקובר, נטיקלה הו פונל רק אלה.
2: Le rompió el vidrio del vehículo. ¡Ah, bueno! Él está tranquilo porque va a encontrar los vidrios que necesita. Vidrios de alta calidad a precios accesibles en Autovidrios Cobán. Vidrios para todo tipo de vehículos. Autovidrios Cobán, anexo polarizado imperial. Puertas delanteras, traseras, compuertas y más. En todas las marcas y modelos. Te ofrecemos mantenimiento y reparación de cremalleras eléctricas y manuales. Llámenos o escríbanos al 33 40 6240 16 Avenida Zona 11 Gualón, Cobán, a 250 metros de gasolinera Gualón. Salida a Chisec. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Autovidrios Cobán. Si no lo tenemos, se lo traemos.
3: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende. Un secreto nunca antes revelado. ¿Dónde radica la fuerza? El secreto de la triple fuerza grupera está en su triple frecuencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.

תשמע, תיוש, מנטיוש, מנטיוש, מנטיוש, את שחודילי לשין קומון, צלצל את שחודילי, שמנטיור לליוש, ואנקו צליקותן, אנקו אנקו צליקותן, מרטס, מרטס, בינטיטרס, רליפו, חודניום, שאית שלהל שחודילי לשין קומון, צלצל את שחודילי לשין קומון, כשמה שסקאו, מנטיור לליוש, מנטיור לליוש, מנטיוש, רליוש, שוח שקאו, שחודילו, מנטיור לליוש, מנטיוש, שקויית, אינדיוס, את תיקווה. Leonel, las 4 de la mañana, 34 minutos, 4:34. Ataca Leonel, la rinza le

0: מחן אקוישט כהלי אמך שוש כהלי נלסריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונצ'יש כביצלב חוקן אקוישט האוספיטר רילינה בא נאושמן רילבא ליחלה חלן שתיחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רילבא מקוון לחנס עצועם רילבא שתיחל שקוב ליסאיך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לישבוק לבעל 55-50-26-35 לישבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י.
1: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te esperamos. Te esperamos.
2: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
3: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera. Los comentarios, opiniones y contenidos del siguiente programa son ajenos a esta emisora.